що дивитися очам ворожці. Поляжуть всі від меча запорожці. Знову набігла чорна хмара терни, перемалю боя породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба, з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова, і ще покаже свою міць полка.